Umetoka kwenu na Lubegalwa, ewe Mwajuma, ewe Mwajuma. Mpenzi, unanipa tabu sana mimi, nakwenda huko na huko.

Tafadhali ndugu yangu, nikoze roho ndugu yako mimi, ya ilahi. Ewe Mwajuma unaringani, umetoka kwenu nalo bega lako mami. Ewe Mwajuma, metoka kwenu nalo bega lako. Mwajuma tafadhali ndugu yangu, naruda sama mimi hivo. Tafadhali tuenzetu nyumbani. Zenzi. Oho, napata tabu sana, ya ilahi. Mpenzi wangu, tafadhali twende.

tupa pa bongo moja ni asa tumbali mbali wengine wameuzika kwa fulani na bi fulani wale wameisha kuagana